e ka kite tatu e I roto e Jerusalem wa karanga ie ko te metua wa ine te ia o te au tuatua mauna te atua e me te mea katoa tatu ko te Babylonia ka kite katoa tatu e ko iu ko Babylonia ko te metua wa ine te ia o te au api e ngatara wa ke katoa tua a e tau taeke ko te tutu te ia I roto I te kororo motu teito me te mea ara mai ra tātou ki roto I te kororo motu o ka kite tātou e te utake ko iu ki roto I te apokarpo I te penetanga oru ma etu te ngā ia ka taka ia mai e ko iu ki te tūtū o Babylonia te ka kite ia mai roto I te penetanga oru ma etu ka tātou otu te ke tātou e te utake te ka hari ia mai tā te kororo motu o te ia te ka kite mai ki tātou I roto I te apokarpo I te penetanga oru ma etu I rawa tai te karanga nei e ka aere mai ene ki ko nei e ka kite atu I a koe te utunga o te wai nea ka turi mata ko te ino o ki runga o te wai e maanui e ka mai tātou ki rute te irawari ma e ingo o te tata I ki runga I tōna rai e mea ngaro ko Babylonia mata ko te metua wai nea o te aronga ka turi e no te au me vivi o te au nei I roto I rira te tutu e te o taeke ka ke te rira tātou ko iyo ki te ia wa ine a katuri te a katutu ia ke Babylonia te no ora e ki runga I te pokata e mi miti itura e te a kataka ia mai rato I te pene tangoro mai tu Te hira te kone e te utake te ngā ia ka taka ia mai ko eke norunga te e Babylonia tā tātou e ka kite ne e ko inga tau oire mātara ko Babylonia te e ka tūtū ia ki te waine. E contrast I e te utake me te mea ka tau tātou kere te penitanga o mārua e waine te tai waka mane ia ia ki te rā me ko te kakau te te ton. I rote te e manako tā tātou ki te ne e waine te ia kua kakau ia ia ki te u kakau pura pura kakau kute kute te te e ki te e mai. Waka mane ia e ki te waka mane anga. Ile te tēra wanua. Ko te ia ka turi ia te wariki o te enua nei, e ko te ia ka konei tō te anei te wainara I tāna a ka turi anga. Te tā ke, are ai nei ko te tūtū te ia tātātō, e ka runga ke nei ko ia ki ia Babylonia, te ia pai mai, te ia au kapu auro tapu meruta mai, e te... ngā e tapu I Jerusalem ko taria mai nere ko akaturi ia ko ioki ko paina e te iao mea tapu a te tu ko paina e ko ioki ki te otua I toro te ini au e te akaro e te tutu e te utai ke tā tatu e ki te ne ko ioki te iao mea tapu a te tu ko kariro e iao mea no I rote te manako re e tā tatu e ki te ne te utai ke te aka kite katoa nei e koe te e Babylonia na te te rawa rima tā koe te tau ke nei ina koe nei ke ko Babylonia mata ko te metua wai ne o te aronga a katuri e no te ome vivi o te au nei e ina te te rawa ko te anga oru mawaru te akaranga nei e e te wai ne tā oi akarara ko tau oire mātara e ko te tūtara ki runga o I te oriki o te ao nei e. A rau tātou e koko e te o taeke ilo te te mana koe ki te e nei te a koki e nei koe ki I Roma ilo te te rila tu ata ue. Koe yo ki te ngā I te tūtua nei koe yo ki a Iowa ne ilo te te puka apokarpa. O te tumu te e tini e ia e kurunga I te motu pātama o te pai te karera Iesu Mesia o Roma te tutara nei tō o tua tōre. E mele tō mai e Roma e le te utake ko iyo ki te iau me ta tātou e te tau nei. Te karanga nei e te kaka ura tō o ina e te kaka o pura pura e te mura mura kua ka mane ia e te aune e te toka me me te ko te poe e kapu aure te tōna rema ko ki te me vive e te kinono tāua tāna ka turianga. Ia te ia katurianga e te tau ni tātou te te pōpunga e te o te hekea. Ko iyo ki e tūtū te e wha ine e te o te hekea.